0: tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sridi, kejadian yang menimpa pelajar berkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luas penuh masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara, Kepong. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercam petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 km persegi. Kawasan terlibat ialah Bercam Idaman, Anjung Bercam Utara, Kampung Bercam, Taman Pusat Bercam dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium, meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown squaw di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tepi Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan eksport barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Sarawak FM untuk cerita hari itu semestinya di Selamat Pagi Sarawak setiap Sabtu. Baik, apapun, tadi kita dah bersama dengan rakan-rakan kita daripada Limbang, Miri dan Bintulu, dan kena itu kita dah pergi ke tengah Sarawak.
2: Baik. Kita nak bersama dengan Tokek Madu.
1: Tokek Madu. Kami nak cari madu kelulut ni.
2: Yang jual madu yang Tasik Lalek, jangan madu yang lain.
1: Air.
3: Lin.
1: Lin.
2: Madu lebah maksud meh baba.
3: Madu lebah.
2: Alu nak beli yang
1: tersirat gila bunyi bang Bandino. Suka Lin tu. Okeylah.
2: Silakan
1: DJ Lin untuk cerita di Sibu. Silakan.
3: Okey, terima kasih Andy dan juga Lin di Surah FM dan juga rekan-rekan penyampai dari Limbang, Miri, Bintulu dan juga Siaman FM lah. Dari Sibu saya nak kongsikan bersama antara lain ada beberapa info dari situ. Pendidikan dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dan juga matematik STEM yang perlu terus diperkasa bagi melahirkan generasi muda yang berdaya saing, inovatif dan bersedia menerajui pembangunan Sarawak dalam era teknologi yang semakin pesat berkembang. Dan Ketua Bahagian Inovasi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Chong Yao Liang berkata Kerajaan Sarawak komited memperkukuh agenda STEM menerusi pelbagai inisiatif termasuk bantuan pendidikan dan pembangunan bakat bagi memastikan lebih ramai pelajar berpeluang menceburi bidang tersebut. Menurutnya, Kerajaan Sarawak turut menyediakan pelbagai kemudahan dan bantuan kepada pelajar yang layak termasuk peluang melanjutkan pengajian dalam bidang STEM serta bantuan kewangan kepada keluarga yang memerlukan. Pendidikan STEM membuka pelbagai peluang kerjaya, memberi lebih banyak pilihan kepada pelajar untuk membina masa depan yang lebih cerah, ujarnya. Dan beliau berkaitan dengan ketika berucap mewakili Menteri MEITD Dato' Seri Roland Sagah WIN pada majlis perasmian Sarawak Interschool Robotic and Third Innovation 3D Innovation Challenge 2026 di Sekolah Tinggi Katolik Sibu kemarinlah. Tuan Cik berkata pertandingan seumpama itu bukan sekadar medan persaingan, malah platform untuk pelajar membuktikan kemampuan diri, mengembangkan kreativiti serta mempamerkan bakat dalam bidang teknologi dan inovasi. Dan seterusnya saya nak kongsikan juga ialah kempen demam darah di Hospital Sari K hari itu dari pukul 8.30 pagi itu sampai selesai, yang turut mengalu-alukanlah ke hadiran komuniti-komuniti setempat untuk menjayakan program itu. Dan juga penderma diingatkan untuk membawa dokumen pengenalan diri bagi urusan pendaftaran. Dan setiap darah yang berjaya dikumpul pada kempen ini akan disumbangkan kepada unit darah Hospital Sari K. Dan seterusnya untuk berita yang terkini saya nak kongsikan bersama hari mari saya pun turut sama juga dalam mesyuarat yang diadakan di Sibu, yang mana Sibu akan menjadi tumpuan bila dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Sarawak 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 20 hingga 22 Julai depan dengan pelbagai acara berkonsepkan rakyat. Saya akan kemaskinikan lagi tu kelak ataupun rakan-rakan akan kongsikan pada tarikh yang akan dekat lah. Jadi sikit lagi yang saya nak kongsikan bersama ialah Karnival Selangau 2026 bermula 24 hingga 26 Julai. Yang mana Karnival Selangau tu berlangsung di Pasar Baru Pekan Selangau bermula 24 sampai 26 Julai. Dan seterusnya pelbagai aktiviti yang akan diadakan bagi merancakkan lagi aktiviti ekonomi tempatan serta menyediakan peluang kepada penduduk Selangau untuk menjana pendapatan melalui penyertaan dalam gerai jualan yang disediakan. Pelbagai aktiviti akan dikongsikan juga bila apa program tu akan berlangsung gelak lah. Lin dan juga Andy. Baiklah Andy, ia ajak daripada Sibu. Baik. Untuk dikongsikan bersama minggu tu.
1: Meriah lagi lah Sibu bulan 7 tu.
3: Belum lagi minggu depan nak. Minggu baru akan ke Kapit. Zon tengah juga.
1: Zon tengah juga benar.
3: Zon tengah juga. Untuk Sarawak ku sayang.
1: Aku sayang.
3: Betul.
1: Kaya disambut lagi dengan promotif Hari Sarawak. Ya Rabi. Meriah. Kawasan tengah.
3: Lepas lagi SKS lagi di Sibu. ibu juga.
1: Oh ya, nang bersama-sama mengajar cerita. Sama-sama.
3: InsyaAllah kita akan kongsikan apa-apa info dalam cerita TikTok kita.
1: InsyaAllah. Okay, terima kasih DJ Din dari Sibu.
3: Masih kembali Andy dan
1: Din daripada kawasan tengah Sarawak. Baik, apapun kita terus ke Bandar Simanggang untuk nak tahu gini apa cerita di Simanggang untuk pagi tu. Butirannya daripada Iza. Iza, apa cerita daripada Simanggang, Iza?
4: Assalamualaikum semua, Andy.
1: Waalaikumsalam.
4: Sihat tak dok kah semua kah?
1: Alhamdulillah, ya lah tu.
4: Terlebih sihat tu.
1: Begitu saja.
4: Okey. Perkongsian daripada Sri Aman, si adalah banyak gila tapi adalah singgit dua nak. Okey, perkongsian pertama yang kita nak kongsikan, Jualan Ramah Bergerak yang akan diadakan pada hari tu di Dewan Lakin Nyabo bermula jam 9 pagi sampai 3 petang. Dan esok hari Jualan Ramah Madani Bergerak akan diadakan di Tamu Lubuk Antu bermula jam 8 pagi sehingga 3 petang. Ia berkenaan dengan Jualan Ramah Madani Bergerak, dan kita nak kongsikan aktiviti yang akan diadakan pada hari Isnin 22 Jun, iaitu Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Sri Aman bagi tahun 1448 Hijrah, dan majlis tu akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan di antara apa kata orang tadi, agensi yang terlibat dalam Majlis Tilawah Al-Quran ikhlas, ada pameran daripada agensi Batu Mal Sarawak, Tabung Haji Cawangan Sri Aman, Amanah Saham Nasional Berhad Cawangan Sri Aman, Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Sri Aman, Institut Kemahiran Malaysia Cawangan Sarawak, IKMAS, dan juga Daruhana Quran Center Majlis Islam Sarawak. Ia berkenaan dengan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari Senin 22 Jun 2026 bermula jam 7 malam bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga di sini pemakluman berkenaan dengan latihan tembak daripada Ibu Pejabat Batalion 11 PGA yang mana akan mengadakan latihan menembak senjata berat dan pistol pada tarikh 24 Jun 2026 sehingga 26 Jun, iaitu pada Rabu dan Jumaat di Lapang Sasa Batalion 23 PGA Sri Aman. Dan kepada semua orang awam yang berada di sekitar kawasan yang terlibat, kawasan Lapang Sasa, mohon ambil maklum ya, dan aktiviti memburu ataupun mencari hasil hutan agar menjauhi sekitar kawasan yang saya dah nyatakan tadilah di Lapang Sasa tersebut. Dan itu perkongsian dari Sri Aman, Andy dan juga Lin.
1: Baik, terima kasih Iza daripada Sri Aman berkongsi ceritanya untuk hari itu. Dan kita di Sarawak FM pun ada juga dua bahan kita nak kongsikan untuk pagi itu, yang mana program OHA Gawai Dayak Afin 2026, iaitu pada hari Sabtu depan, iaitu 27 Jun 2026 yang bertempat di Rumah Panjang Kampung Mujad Tebeduk Serian, yang mana program OHA Gawai Dayak Afin 2026 itu merupakan kerjasama strategik antara Jabatan Penerangan Malaysia Japan Sarawak dan Afin Group bagi meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak bersama komuniti setempat dan juga rakan-rakan media. Sebagainya, pada kita semua yang berada di kawasan Serian boleh berkunjung sama-sama merami di Rumah Panjang Kampung Mujad Tebeduk Serian untuk program OHA Gawai Dayak Afin 2026. Okey, Lin.
2: Baik, antara yang kita nak kongsikan juga berkenaan dengan Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 di Satok yang akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Jun 2026 7 pagi sehinggalah 4.30 minit petang di Sekolah Kebangsaan Combine Kuching bertemakan STEM Sparks Igniting AI in Aerospace Dream. Jadi Carnival tu dianjurkan untuk memperkasa minat dan kefahaman generasi muda terhadap bidang sains dan juga teknologi. Agak menarik, banyak aktiviti di siap berkenaan dengan Carnival tu tadi. Jadi Jadi Yajak Jakobku.
1: Oh. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan daripada Limbang, Miri, Peramati, Bintulu, Sibu, Sri Aman, berkongsi cerita untuk hari itu bersama dengan pendengar kita. Sekian sebanyak memberikan info lah, oh, aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di sekitar kawasan kita di siang.
2: Okey. Apapun selamat hujung minggu. Terima kasih kepada rakan-rakan kami. Bye-bye.
1: Jumpa lagi.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM.

0: balls.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

Malaysia. Menuju kita temendiang ke radio ngau TV RTM di saluran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.mn.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat MNC iaitu antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan lebih kira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hal itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baru kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Ramanan berkata perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.

0: Haram ngerangkai ke nyeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Haram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Begulang kami dah mengkas stesen. Hari nam, pukul 1 yang hari buat Wine FM. Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no yang belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siku laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Pengerah pagi
0: YFM.

0: 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelaka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 ikurang, ianya Ari Gerempung apa indah hingga pengajar PIBG Ari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tua reban bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerindu Maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayu kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berdua-dua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup ngawal diri kena nerenak pengerindu Maca kelimpah boleh ngada keraban bangsa TBC penemu penau serta boleh bersemekiah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.